ka nongka nije chenpe kadra piyara na so tangkura cha neitong suara wa boso che ne ninka jepa su ka nongka nindada ki so tong kongka parta kongshara tong kongpa rame zo ji zhengen chen cha mbata na dewa nong zan ne cala ten to jime tujinka zongda zang ji deda zami tong tato cha la lupo ne yinje chenpe kadra kadra jacha che ne jacha nye che na lupo ne yin la nidian zang ne jimbi zima yin ndo zowa dashi jinja nire kaji le zangwa yende bera na dongsin tong gongmin la ninka jeba po ka wani lo ci jimba nganjir niso le zangwa yin gongge kaji renda da na rongwa ne zongda jeba jeba zangji mibar nje munu bi chi le mimba la dene nga zangde minchu za gu zongda mibe ka ne zhubi chima di me rongye zowa nganjir chenye ye la ne zil hyuta le mishi ngan sewa dara kāda nā nōmi tā tōng mara wē nē tsā hūtā xē yēndē. Zōng tā tētī mē pē mā lā sā yōng mā gā wā mū mā gu. Kāsē kā nōng kā sō nā tāng tā rā kā xēng, chēng ngē tōng tā cē, kāng jīn zē tū mī pā rā gā pā rā cī ngē lā, rōng kā tī sā kāda jīn chā chū pō yē nā, dē lā ngā zāng nē tsā lō tōng tēmbā rā xē nē, kāda tōng yōng tā jē rā yīn tā tsā wā rā gā mā rā tōng gu.

Tā xiāng xī jī gō nē lōng tēn rā mā xē gā yār kī sī pā lā jī bō lā pī pār dā wō.

ka nongka nije chimbe kadra pera na so tangkura cha neitong suara wa boso che ne ninka jeba su ka nongka nindada ki so tong kongka parta kongshara tong kongba rami zo yi zhengen chin cha mbata na dewa nongzen ne cala ten to jimi tujin ka zongda zangji deda zami tong tato cha la lupo ne yinji chimbe kadra kadra jacha che ne jacha nyeche na lupo ne yin la nidian zang ne chimbe chima yin ndo zowa dashi jinja nire kaji le zangwa yende bera na dongsin tong gongmin la ninka jeba po ka wun ni lu ci jimba nganjir niso le zangwa yin gongge kaji renda da na rongwa ne zongda jeba jibu zangji mibar nje munu bi qi le mimba la dene nga zangde minchu za gu zongda mibi ka ni zhubi chima di mi rongye chobo nganjir chenxia ye la ne zil hyuta le mishi ngan xewa dara kāda nā nōmi tā tōng mara wē nē tsā hūtā xē yēndē. Zōng tā tētī mē pē mā lā sā yōng mā gā wā mū mā gu. Kāsē kā nōng kā sō nā tāng tā rā kā xēng, chēng ngēn tōng tā cē, kāng jīn zē tū mī pā rā gā pā rā cī ngē lā, rōng kā tī sā kā tī jīn chā chū pō yē nā, dē lā ngā zāng nē tsā lō tōng tēmbā rā xē nē, kāda tōng yōng tā jē rā yīn tā tsā wā rā kā mā rā tōng gu.